0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 30 սեպտեմբեր 2026, հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցանասփյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան բաբին գործունեությունը, հատկապես անդրադառնալով անոր հրաբարական ունգընտրության խորհրդածության եւ ունգընտրության ավարտին ուղաց գոչերուն։ Կներկայացնենք աբա Վատիկանյան դեգություններ, ինչպես նաեւ լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն։

0: Լևոն 14 պազան կհանեաբեդին գոչը Տիգրեի համար, պատերազմը հարցերը չի լուծեր։ Լևոն 14 պազան կհանեաբեդը 30 սեպտեմբերին գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ավարտին խոր մտահոգություն հայտնեց Տիգրեի, ինչպես նաև Եթովպիո սահմանամերձ Աֆար և Ամհարաշրջաններուն դիրող վիճակի գծով, ուր դարձյալ վրընկած են թշնամական գործողությունները։ Այս արիթով անուղեց զորեղ բատկամը, որ մեջ հրավերուղեց բոլոր ներկրաված կողմերուն, ընդրելու երկխոսության ուղին, ընդգծելով, որ զենքի թիմելը չի գրնա արդեվական լուծում ապահովել տակնապներուն։ Խոր մտահոգությամբ կհետևիմ Տիգրեի և Տրացի Աֆար ու Ամհարաշրջաններու գացության, ուր դարձյալ պրընկած են ճշտամական գործողությունները, ասավ Լևոն Բաբը, ապա սրդակին գոչ ուղեց բոլոր կողմերուն, որպեսզի կերիչխե դիվանագիտական քննարկումը։ Զինյալ Դակնաբը երբեք չի լուծեր հարցերը, այլ միայն գծանրացնե զանոնք իր ետին տողելով մահվան, ավերածության և ոխի հետքեր։ Միայն անգերծ երկխոսությունը և ներքրավածությունը գրնան մնայուն խաղաղության հիմքեր տնել, հաստատեց ապա սրբազան հայրը, մաղթելով, որ միջազգային հասարակությունը իր արադացերն և ժամանակին ներդրումը ունենա ապահովելու համար, որ մարդասիրական ամբողջ օգնությունը հասնի անոնց, որոնք անոր գարիք ունին։ Այս գոչեն ետքը Լևոն Բաբը ողջունեց իդալացի ուխտավորները, հիշելով անցյալ գիրակի օր Բոլոնիայի մեջ տեղ ունեցած երեք կահանանահատակներու երանացումը՝ Ուբալդո, Մարկյոնի, Էլիա, Կոմինի և Մարտինո, Կապելլի, որոնք 1944-ին ըսպաննված էին նազիական զորքերու կողմէ։ Անընդգծեց, թե անոնց ձողողությունը քաջության և եղբայրներուն մոտ գտնվելուն օրինակ մնէ, մանավանդ դարաբանկի պահերուն։ Սրբազան հայրը ապա հատուկ ողջունի խոսք ուղեց երիտասարդներուն, հիվանդներուն և նորաբսակներուն, հրավերուղելով բոլոր հավատացյալներուն հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին աղոթելու Սուրբ Վարդարանը, զայն հատկապես նվիրելով պատերազմներու ավարտին և խաղաղության հաստատումին։
1: Il mese di ottobre che inizia domani sia occasione per recitare il Santo Rosario dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre e al raggiungimento della pace.
0: Ֆրանսիա գդարած այցելությունը վերածննդի և հույսի նշանն էր, ասավ Լևոն 14-ը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ընթացքին։ Ծորեքշաբթի 30 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց հերթական հրապարակային ընդհանուր ունկնդրությունը տասնյակ հազարավոր ուխտավորներու ներկայությամբ։ Սրբազան կահանեաբեդը իր խորհրդածությունը նվիրեց վերջերս ֆրանսագադարած առաքելական ճամփորդության, զայն որակելով իբրև մեծ նվերմը թե իրեն և թե համայն երկրի հավատացյալներուն համար։ Նորին սրբությունը խորին շնորհակալություն հայտնեց քաղաքական իշխանություններուն, եկեղեցվո հովիվներուն և բոլոր այն հազարավոր հավատացյալներուն, որոնք ընտարաչեցին զինք դիմավորելու, իբրև Քրիստոսի առաքյալ և խաղաղության պատգամավոր։ Կանեբեդը ապա իր դպավորությունները և խորհրդածությունները համախմբեց մեկ առանցքային խորհրդանիշի շուրջ՝ Փարիզի Նոթրդամ մայր եկեղեցին։ Անհրավիրեց հավատացյալները վերանայելու եկեղեցվո վերագանքնումին, որ 7 տարի առաջ ապրած ողբերգութեն ետքը այժմ կխորհրդանշե ամբողջ առաքելական այցելության գլխավոր պատգամը՝ վերածնունդը։ Այդ աղետը թրական արձագանք առաջացուց բոլոր մագարտակներու վրա, ոմանք ավելի դեսանելի և գործնական, իսկ մյուսները ավելի ծածուկ, հոգևոր բնույթի, ասավ սրբազան հայրը և ավելցուց, դաջարին գարուցումը ագնհայտ ապացույց է պետության, եկեղեցվո, հանրային հաստատություններու և քաղաքացիական ընկերության միջև համագործակցության, այս ուղղությամբ ընդգծելով, որ այս օրինագելի միասնությունը պետք է դառնա բնականոն ոչ բոլոր անոնց համար, որոնք քաղաքացիական և դնդեսական պատասխանատվություններ ունին։ Այս նույն պատգամը սրբազան հայրը փոխանցած էր նաև ֆրանսական իշխանություններուն, ինչպես նաև Փարիզի մեջ գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամներուն, շեշտելով, որ համագործակցության հիմնական չափանիշը մարդկային անձին արժանապատվությունն է։ Անդրադառնալով Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ տեղ ունեցած երիտասարդներու հանդիպման, նորին սրբությունը դիտել դվավ, որ թե Նոթրդամի և թե մարզադաշտի հավաքները իրարու կապված էին գենտանի եկեղեցվո կաղապարով, որ կազմված չէ լոկ կարերե, այլ Քրիստոսի սիրով լեցուն անհատներ է։ Ֆրանսական նոր սերունդին մասին խոսելով անսավ, թե անոնք նոր են ոչ միայն տարիքով, այլ առավելևս հոգիով, սրդի եւ հավատքի ազատությամբ, անոնց ուրախությամբ սի թուքեք Ֆրանսայի սուրբերը, ասավ սրբազան հայրը, եւ հանգամանորեն հիշադակեց նաեւ Մեզոն Բախիտայի մեջ գարիկավորներու հետ ունեցած սրդառուջ հանդիպումը, ինչպես նաեւ Պլաս դե լա Կոնկորդի վրա մատուցած բազմամարդու պատարակը, որ Ֆրանսայի եկեղեցվո եւ մգրդյալներու TV աջին վար նշանի եղավ։ Անդրադառնալով ապա ճամփորդության երկրորդ հանգրվանին Լուրդին, սրբազան հայրը վերահաստատեց, որ ամեն մարդկային կյանք, նույնիսկ ամենամեծ դժգարության բահերուն, գբահե իր անխախտելի արժանապատվությունը։ Անդրադարձավ նաև ճարաշահումներու ընդարգված զոհերու հետ իր հանդիպման, վերահաստատելով եկեղեցվո հանձնարությունը մդի գնելու, աճակցելու անոնց աբակինման եւ գանխարկելու նոր ցավալի դեպքեր։ Խոսելով ապա այցելության վերջին փուլին մեծ քաղաքի մասին, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին յետքը եվրոպական վերածննդի խորհրդանիշ է, Լևոն 14-ը շեշտեց քրիստոնեական արմատներեն փխող արժեքներու, այսինքն ժողովրդավարություն, զորակցություն, եղբայրություն, կարևորությունը։ Այնտեղ դարբեր կրոնական ավանդույթներու ներկայացուցիչներ սրբազան քահանայապետի ներկայությամբ ըստորակրեցին Մեծի գոչը ինաբաստ միջուրանական երկխոսության եւ խաղաղության։ Խորհրդազության ավարտին սրբազան հայրը հիշեցուց այցելության բնապանը, որբեսի աշխարհը կյանք ունենա, մաղթելով, որ Հիսուսի այս խոսքերը ներշնչեն բոլորին աղոթները, որբեսի շնորհքի այս իրադարձությունը բերե արատ եւ դեպական բդուղներ։ Մի հանցնվի քոյադևման ոգիին, ասավ Լևոն 14-ը Դոմինիկյան միապանության գուսաններուն։ Լևոն 14-ը պապը այսօր 30 սեպտեմբերի արավոտյան նախքան հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը գլխավորելը հանդիպում ունեցավ Դոմինիկյան հայեցողական գույսերու միջազգային հանձնախումբին հետ, որուն առիթով արդասանաց ճարի մեջ ընդգծեց հայեցողական կյանքին եւ եկեղեցվո մեջ մատուցված ծառայության կարեւորությունը։ Կանաբե դակնարգեց այն դժվարություններուն, որոնց այսօր գպախին բազմաթիվ կրոնավորական համայնքներ, գոչումներու նվազումը, համայնքներու ձերացումը, դնդեսական հարցերը եւ գարուցներու գարավարումը, ինչպես նաեւ գազմավորման եւ միջ մշակութայնության մարդահրավերները։ Այս դժվարություններուն դիմաց կանաբեդը հրավիրեց կրոնավորուհիները չարաշնորթվել քոյադևման ոգիով, գետրոնանալով միայն գարուցներու բահամանման վրա, ընդհակառակը անհորդորեց լսել, թե ինչ կպահանջի Սուրբ Հոգին Դոմինիկյան հայեցողական կյանքեն, բահբանելով կոչումին վարող գրագը։ Ճարի մեծ սրբազան հայրը գետրոնական դեր հատկացուց նաև լրության եւ հայեցողության, որոնք կնկատվին ազատություն, ճշմարտություն եւ Աստուծո ումիսներուն հանդեպ ուշադրություն վերագտնելու միջոցներ։ Արագության եւ անմիջականության գողմե ղեկավարվող ընկերության մեջ ըստ սրբազան բաբին վանկերը գրնան վերածվիլ խաղաղության իսկական օվասիսներու։ Ի վերջո Լևոն 14-ը ընդգծեց եկեղեցվո մեջ գույսերու մատուցած ծառայության արժեքը, հրավիրելով զիրենք ապրելու հաղորդության մեջ, միացած առանց միօրինակ դառնալու հավատարիմ ավանդության, բայց նաեւ բաց նորություններուն եւ ընդունակ հայեցողության միջոցով աշխարհը բերելու Աստծո արչև։
2: Ընկերային հաղորդակցության 2027-ի համաշխարհային օրվան թեման։ Հաղորդակցության վերադեսչությունը հրապարակած է Լևոն 14-րդ բաբին ընդդրած 2027 թվականի ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրվան թեման՝ նոր հայաց ուշադրություն դարձներ կլիքբեյթի տարուն։ Այս դարվան թեման կանդրադառնա ուշադրության դնդեսության, որ այսօր գբայքարի արագ ու անվերջ հոսող փոխանցագության մեջ մարդոց հետաքրքրությունը բահելու համար։ Այս մշակույթը կփոխի ոչ միայն մեր մտածելու եւ ընկալելու կարողությունները, այլ նաեւ մեր միջանցքային հաղորդակցության խորությունը։ Թեման հրավերմն է փոխելու մեր հայացքը, գրգին նայելու ուշադրությամբ եւ սիրով։ Միայն այս կերպ կարելի է աշխարհը, ուրիշները եւ նաեւ մենք մեզ տեսնել այնպես, ինչպես Քրիստոս կտեսնե յուրաքանչյուրը իր անունով գանչված եւ սիրված։ Մեր հաղորդակցությունը կփոխվի այն պահին, երբ մեր հայացքը գնախնդրի թիմացինին հանդիպել փոխանակ զիգ տալելու։ Տվայի մշակույթի գոմեսն ուծված ուշադրության բագասը մեզ վարժեցուցած է անմիջական արձագանքներու, հարաբերություններու, մագերեսայնության, ինչպես նաև մարդոց արագորեն բիդագավորելու և մերժելու սովորության, մինչդեռ ուշադրությունը արդարացնության արժեքավոր ձև մնե։ Քրիստոնեական հաղորդակցությունը գոչված է վերակտնելու ուշադրությունը, իբրև նվեր և հայաց, այն հայացքը, որու մեջ Հիսուս կտեսներ մարդը և թույլ կտար, որ անոր կյանքը զինք ուզե ու տպչի իր սրդին։ Հաղորդակցիլ չի նշանակել պարզապես ուշադրություն գրավել, ոչ էլ ձայն վաճառքի վերաձել, ընդհակառակը, հաղորդակցությունը կնշանակե ուշադրությունը բավանել իբրև հարաբերության թանկարժեք միջոց։ Կլիքբեյթի տարուն հաղորդակցելու համար անհրաժեշտ է ուշադրություն ընձայել և վերակտնել ուշադրության առողջ մշակույթը, ինչպես կնշվի Մանիֆիկա Ումանիտասի 146-րդ գեդի մեջ։ Հաղորդակցությունը միայն խոսքերով փոխանցում չէ, այն գներարն է ամբողջ մարդը և մեզ գրավիր է գրգին նայելու, լսելու և զգալու, որպեսզի գարենանք պատասխանել այն գոչումին, որ Քրիստոս գհղե մեզի։
0: Սուրբաթորը ընդդեմ գրոնական անհանդուր ժողովության և ինը բաստ երկխոսության։ Սուրբաթորը միջազգային տարբեր հարթակներու վրա կշարունակե շեշտել գրոնական անհանդուր ժողովության և խդրականության թեմ պայքարի կարևորությունը, միաժամանակ ընդգծելով երկխոսության և գրոնական ազատության տերը խաղաղության հաստատման գործի մեջ։ Սեպտեմբեր 28-ին Նյու Յորքի մեջ մագի կազմակերպած հանդիպումին Սուրբաթորի մշտական տիտորդ Քերաբայձար Քրիստափոր Էլկասիս շեշտեց, որ իսլամադիացության և հագասեմականության գողքին պետք է ջանցվին և տադաբարդվին նաև քրիստոնեադիացության դրսևորումները։ Անաբան դրդարձավ թվային տարաշրջանին հարաճացող խդրականության նոր ծևերուն, ընդգծելով, որ արհեսակիտության և դվյալներու օգտագործումը պետք է առաջնորդվի մարդկային արժանապատվության և հասարակած պարիկի սկզբունքներով։ Մյուս կողմէ Հռոմի մեջ գրոնքեր և դիվանագիտություն խորակիրով համաժողովի ընթացքին շեշտվեցավ գրոնական համայնքներու դրական տերագադարությունը խաղաղության և ժողովուրդներու միջև երկխոսության խթանման մեջ։ Այս առիթով Քերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագեր պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու կարտուղարը նշեց, որ գրոնքը պետք չէ դիտվի միայն ապահովության հարցի մը դեսանգունեն, այլ իբրև երկխոսության և լարվածություններու նվազեցման հնարավոր աղբյուր։ Հանդիպումներու ընթացքին առանձնահատուկ կարևորություն դրվեցավ նաև գրոնական ազատության, որ կհամարվի մարդկային իրավունքներու հարգանքի կարևոր ցուցանիշը։ Գրոնքեր և դիվանագիտություն Հռոմի համաժողովին ելույթ ունեցավ նաև կարդինալ Բալդորեյնը, որ իր կարգին շեշտեց լեզուն զինատապելու անհրաժեշտությունը, գոչ ուղելով հրաժարելու ադելություն և բաժանում սերմանող արտահայտություններեն և առաջնահերթություն դարու բանակցության և երկխոսության։ Այս պատկամներուն ընդհանուր առանցքը կգազմե մարդկային արժանապատվության պաշտպանությունը, գրոնական ազատության հարգանքը և տարբեր համայնքներու միջև երկխոսության ամրապնդումը, իբրև խաղաղության և համագեցության կարևոր պայմաններ։ Մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակին նվիրված հոբելինական նամականիշ։ Սեպտեմբեր 28-ին Հայաստանի գիտություններու ազգային ակադեմիայի շենքի մեջ տեղի ունեցավ Մխիտար Սեբաստացի ապահոր ծննդյան 350-ամյակին նվիրված հոբելինական նամականիշի թողարկման հանդիսությունը։ Հայ Պոստի և

Նարկմը գիտական զեկուցումներով, ելույթներով եւ մշակութային հայտակրով Պանախոսները անդրադարձան Մխիթար Սեբաստացի յանքին, գործունեության եւ հայ մշակույթի զարգացման մեջ անոր ունեցած մեծ ավանդին։ Միջոցառման քաղարվեստական բաժնի մեջ քեղարդ երգչախումբը ներգայացուց հոգևոր եւ ժողովրդական երգերու մշակումներ Կոմիտաս Վարդապետի եւ Երբանդ Երգանյանի մշակմամբ։ Միջոցառման առիթով արդասանած Իրանպոպիչ խոսքի մեջ Հարքևոր Քսարկսյան ընդգծեց, որ Մխիթար ապահայրը, որպես լույսի եւ կյանքի մարդ, կշարունակե իր հոգեվոր եւ մշակութային ծառայությունը հայ ժողովրդի զավակներուն։ Հոբելինական սույն նախաձեռնությունը արժևորեց Մխիթար Սեբաստացի անմոռանալի ժառանգությունը եւ անգամ եւս ընդգծեց անոր տերը հայ ժողովրդի հոգեվոր, գրթական եւ մշակութային կյանքեններս։ Լուրեր հայաշխարեն, հայ գրթական հիմնարկությունը հոկտեմբերի 18-ին Լոս Անջելեսի Դորոթի Չանդլեր Պավիոնի մեջ պիտի կազմակերպե իր դարեկան ծերնարգը աբակայի մշակումը խորակիրով։ Հիմնարգը, որ ավելի քան 75 տարիների վեր կզորակցի հայ երդասարտության, 2025-ին ավելի քան 1.6 միլիոն դոլարի գրթատոշակ տրամադրված է 1100-ը ավելի ուսանողներու։ Ծերնարգեն կոյացած հասույթը պիտի ուղվի գրտատոշակային և գրտական ծրակիրներուն։ Մյուս կողմը քրիստոնեական զորակցության միջազգային գազմագերբությունը քննադատած է Հայաստանի Կառավարության հայ-արաքելական եկեղեցվոյ ներքին իրավիճակին վերաբերյալ հրապարակած դեղեկակիրը։ Գազմագերբությունը կբնդե թե դեղեկակիրը անկախ և անաչառ քննությամբ արդյունքը չէ և հարցականի տակ գտնե անոր մեթոդապանությունը և օգտագործված աղբյուրները։ Գազմագերբությունը գոչգուղի իշխանություններուն ետ կաշելու դեղեկակիրը, չմիջամտելու եկեղեցվոյ ներքին գործերուն և հարկելու հայ-արաքելական եկեղեցվոյ ինքնավարությունը։ Քրիստոնեական զորակցության միջազգային գազմագերբությունը գոչգուղի նաև միջազգային կառույցներուն հետևելու Հայաստանի մեջ կրոնական ազատություններու և մարդկային իրավանց վերաբերյալ զարգացումներուն։ Ժնև հայ օգնության միությունը հայկական իրավական գետրոնին հետամակորձակցաբար սեպտեմբերի 24-ին Ժնևի Մագի գետոնի մեջ քննարկումը կազմակերպած է նվիրված բռնի դեղանված հայերու, հատկապես գիներու և մանուկներու իրավունքներուն։ Քննարկման ընթացքին չեշտվեցան վերադարձի իրավունքը, ունեցվածքի վերականգնումը, մշակութային ժառանգության պահպանումը և միջազգային պատասխանատվությունը։ Հոմը նաև ներկայացուց իր մարդասիրական գործունեությունը և ընդգծեց տեղահանվածներու երկարաժամկետ աջակցության կարևորությունը։ Հանդիպման ընթացքին գոչ ուղեցավ ապահովելու վերադարձի իրավունքը, միջազգային հսկողությունը, ունեցվածքի պաշտպանությունը և գիներու ու մանուկներու իրավունքները։ Հարգելի ընդդիրներ, այսօրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոյանեն։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Չորեքշաբթի 30 սեպտեմբեր 2026, հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցանասփյուրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան բաբին գործունեությունը, հատկապես անդրադառնալով անոր հրապարակային ունգընտրության խորհրդածության և ունգընտրության ավարտին ուղղած գոչերուն։ Կներկայացնենք ապա Վատիկանյան դեգություններ, ինչպես նաև լուրեր, քրիստոնյա և հայաշխարհեն։

0: Լևոն 14 պազան կհանեաբեդին գոչը Տիգրեի համար, պատերազմը հարցերը չլուծ էր։ Լևոն 14 պազան կհանեաբեդը 30 սեպտեմբերին գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ավարտին խոր մտահոգություն հայտնեց Տիգրեի, ինչպես նաև Եթովպիո սահմանամերձ Աֆար և Ամհարաշրջաններուն դիրող վիճակի գծով ուր դարձյալ վրընկած են թշնամական գործողությունները։ Այս արիթով անուղեց զորեղ բատկամը, որ մեջ հրավերուղեց բոլոր ներկրաված գողմերուն, ընդրելու երկխոսության ուղին, ընդգծելով, որ զենքի թիմելը չի գրնա արդևական լուծում ապահովել տակնապներուն։ Խոր մտահոգությամբ կհետևիմ Տիգրեի և Տրացի Աֆար ու Ամհարաշրջաններու գացության, ուր դարձյալ պրընկած են ճշտամական գործողությունները, ասավ Լևոն Բաբը, ապա սրդակին գոչ ուղեց բոլոր գողմերուն, որպեսզի կերիչխե դիվանագիտական քննարկումը։ Զինյալ դակնաբը երբեք չի լուծի հարցերը, այլ միայն գծանրացնեց անոնք իր ետին տողելով մահվան, ավերածության և ոխի հետքեր։ Միայն անգերձ երկխոսությունը և ներքրավածությունը գրնան մնայուն խաղաղության հիմքեր տնել, հաստատեց ապա սրբազան հայրը, մաղթելով, որ միջազգային հասարակությունը իր արադացերն և ժամանակին ներդրումը ունենա ապահովելու համար, որ մարդասիրական ամբողջ օգնությունը հասնի անոնց, որոնք անոր գարիք ունին։ Այս գոչեն ետքը Լևոն Բաբը ողջունեց իդալացի ուխտավորները, հիշելով անցյալ գիրակի օր Բոլոնիայի մեջ տեղ ունեցած երեք կահանանահատակներու երանացումը՝ Ուբալդո, Մարկյոնի, Էլիա, Կոմինի և Մարտինո, Կապելլի, որոնք 1944-ին ըսպաննված էին նազիական զորքերու կողմէ։ Անընդգծեց, թե անոնց զողողությունը կաչության և եղբայրներուն մոտ գտնվելուն օրինակ մնէ, մանավանդ դարաբանկի պահերուն։ Սրբազան հայրը ապա հատուկ ողջունի խոսք ուղեց երիտասարդներուն, հիվանդներուն և նորաբսակներուն, հրավերուղելով բոլոր հավատացյալներուն հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին աղոթելու Սուրբ Վարդարանը, զայն հատկապես նվիրելով պատերազմներու ավարտին և խաղաղության հաստատումին.
1: Il mese di ottobre che inizia domani sia occasione per recitare il Santo Rosario dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre e al raggiungimento della pace.
0: Ֆրանսիա գդարած այցելությունը վերածննդի և հույսի նշանն էր, ասավ Լևոն 14-ը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորած հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին։ Չորեքշաբթի 30 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա Լևոն 14 պապը գլխավորեց հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը տասնյակ հազարավոր ուխտավորներու ներկայությամբ։ Սրբազան կահանեաբեդը իր խորհրդածությունը նվիրեց վերջերս ֆրանսագադարած առաքելական ճամփորդության, զայն որակելով իբրև մեծ նվերմը թե իրեն և թե համայն երկրի հավատացյալներուն համար։ Նորին սրբությունը խորին շնորհակալություն հայտնեց քաղաքական իշխանություններուն, եկեղեցվող հովիվներուն և բոլոր այն հազարավոր հավատացյալներուն, որոնք ընտարաչեցին զինք դիմավորելու, իբրև Քրիստոսի առաքյալ և խաղաղության պատգամավոր։ Կանեբեդը ապա իր դպավորությունները և խորհրդածությունները համախմբեց մեկ առանցքային խորհրդանիշի շուրջ՝ Փարիզի Նոթրդամ Մարի եկեղեցին։ Ան հրավիրեց հավատացյալները վերանայելու եկեղեցվող վերագանքնումին, որ 7 տարի առաջ ապրած ողբերգութենն ետքը այժմ կխորհրդանշե ամբողջ առաքելական այցելության գլխավոր պատգամը՝ վերածնունդը։ Այդ աղետը թրական արձագանք առաջացուց բոլոր մագարտակներու վրա, ոմանք ավելի դեսանելի և գործնական, իսկ մյուսները ավելի ծածուկ, հոգևոր բնույթի, ասավ սրբազան հայրը և ավելցուց, դաջարին գարուցումը ագնհայտ ապացույց է պետության, եկեղեցվող, հանրային հաստատություններու և քաղաքացիական ընկերության միջև համագործակցության։ Այս ուղղությամբ ընդգծելով, որ այս օրինագելի միասնությունը պետք է դառնա բնականոն ոչ բոլոր անոնց համար, որոնք քաղաքացիական և դնդեսական պատասխանատվություններ ունին։ Այս նույն պատգամը սրբազան հայրը փոխանցած էր նաև ֆրանսական իշխանություններուն, ինչպես նաև Փարիզի մեջ գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամներուն, շեշտելով, որ համագործակցության հիմնական չափանիշը մարդկային անձին արժանապատվությունն է։ Անդրադառնալով Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ տեղ ունեցած երիտասարդներու հանդիպման, նորին սրբությունը դիտել դվավ, որ թե Նոթրդամի և թե մարզադաշտի հավաքները իրար ու կապված էին գենտանի եկեղեցվո կաղապարով, որ կազմված չէ լոգ կարերե, այլ Քրիստոսի սիրով լեցուն անհատները։ Ֆրանսական նոր սերունդին մասին խոսելով անսավ, թե անոնք նոր են ոչ միայն տարիքով, այլ առավելևս հոգիով, սրդի եւ հավատքի ազատությամբ, անոնց ուրախությամբսի թուքեք Ֆրանսայի սուրբերը, ասավ սրբազան հայրը, եւ հանգամանորեն հիշադակեց նաեւ Մեզոն Բախիտայի մեջ գարիկավորներու հետ ունեցած սրդառուջ հանդիպումը, ինչպես նաեւ Պլաս դե լա Կոնկորդի վրա մատուցած բազմամարդու պատարակը, որ Ֆրանսայի եկեղեցվոյ եւ մգրդյալներու TV աջին վար նշանի եղավ։ Անդրադառնալով ապա ճամփորդության երկրորդ հանգրվանին, Լուրդին սրբազան հայրը վերահաստատեց, որ ամեն մարդկային կյանք, նույնիսկ ամենամեծ զգարության բահերուն, գբահե իր անխախտելի արժանապատվությունը։ Անդրադարձավ նաև ճարաշահումներու ընդարգված զոհերու հետ իր հանդիպման, վերահաստատելով եկեղեցվո հանձնարությունը մդի գնելու, աճակցելու անոնց աբակինման եւ գանխարկելու նոր ցավալի դեպքեր։ Խոսելով ապա այցելության վերջին փուլին մեծ քաղաքի մասին, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին յետքը եվրոպական վերածննդի խորհրդանիշ է, Լևոն 14-ը շեշտեց քրիստոնեական արմատներեն փխող արժեքներու, այսինքն ժողովրդավարություն, զորակցություն, եղբայրություն, կարևորությունը։ Այնտեղ դարբեր կրոնական ավանդույթներու ներկայացուցիչներ սրբազան քահանայապետի ներկայությամբ ըստորակրեցին Մեցի գոչը ինաբաստ միջուրանական երկխոսության եւ խաղաղության։ Խորհրդազության ավարտին սրբազան հայրը հիշեցուց այցելության բնապանը, որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա, մաղթելով, որ Հիսուսի այս խոսքերը ներշնչեն բոլորին աղոթները, որպեսզի շնորհքի այս իրադարձությունը բերե արատ եւ դեպական բդուղներ։ Մի հանցնվի կոյադևման ոգիին, ասավ Լևոն 14-ը Դոմինիկյան միապանության գուսաններուն։ Լևոն 14-ը պապը այսօր 30 սեպտեմբերի առավոտյան նախքան հրապարակային ընդհանուր ուղղընտրությունը գլխավորելը հանդիպում ունեցավ Դոմինիկյան հայեցողական գույսերու միջազգային հանձնախումբին հետ, որուն առիթով արդասանաց ճարի մեջ ընդգծեց հայեցողական կյանքին եւ եկեղեցվո մեջ մատուցված ծառայության կարեւորությունը։ Կանաբեդ ակնարկեց այն դժվարություններուն, որոնց այսօր գպախին բազմաթիվ կրոնավորական համայնքներ, գոչուններու նվազումը, համայնքներու ձերացումը, դնդեսական հարցերը եւ գարույցներու գարավարումը, ինչպես նաեւ գազմավորման եւ միջ մշակութայնության մարդահրավերները։ Այս դժվարություններուն դիմաց կանաբեդը հրավիրեց կրոնավորուհիները չարաշնորտվիլ կոյադևման ոգիով, գետրոնանալով միայն գարուցներու բահամանման վրա, ընդհակարակը անհորդորեց լսել, թե ինչ կբահանչե սուրպոքին Դոմինիկյան հայեցողական կյանքեն բահբանելով գոչումին վարող գրագը։ Ճարի մեծ սրբազան հայրը գետրոնական թեր հատկացուց նաև լրության եւ հայեցողության, որոնք կնկատվին ազատություն, ճշմարտություն եւ ասոցո ու մյուսներուն հանդեպ ուշադրություն վերակտնելու միջոցներ։ Արակության եւ անմիջականության գողմե ղեկավարվող ընկերության մեջ ըստ սրբազան բաբին վանկերը գրնան վերածվիլ խաղաղության իսկական օվասիսներու։ Ի վերջո Լևոն 14-ը ընդգծեց եկեղեցվո մեջ գույսերու մատուցած ծառայության արժեքը, հրավիրելով զիրենք ապրելու հաղորդության մեջ, միացած առանց միօրինակ դառնալու հավատարիմ ավանդության, բայց նաեւ բաց նորություններուն եւ ընդունակ հայեցողության միջոցով աշխարհը բերելու ասոցո արժև։
2: Ընկերային հաղորդակցության 2027-ի համաշխարհային օրվան թեման։ Հաղորդակցության վերադեսչությունը հրապարակած է Լևոն 14-րդ բաբին ընդդրած 2027 թվականի ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրվան թեման «Նոր հայաց ուշադրություն դարձներ» կլիքբեյթի տարուն։ Այս դարվան թեման կանդրադառնա ուշադրության դնդեսության, որ այսօր գբայքարի արագ ու անվերջ հոսող փոխանցագության մեջ մարդոց հետաքրքրությունը բահելու համար։ Այս մշակույթը կփոխի ոչ միայն մեր մտածելու եւ ընկալելու կարողությունները, այլ նաեւ մեր միջանցքային հաղորդակցության խորությունը։ Թեման հրավերմն է փոխելու մեր հայացքը, գրգին նայելու ուշադրությամբ եւ սիրով։ Միայն այս կերպ կարելի է աշխարհը, ուրիշները եւ նաեւ մենք մեզ տեսնել այնպես, ինչպես Քրիստոս կտեսնե յուրաքանչյուրը իր անունով գանչված եւ սիրված։ Մեր հաղորդակցությունը կփոխվի այն պահին, երբ մեր հայացքը գնախնդրի թիմացինին հանդիպել փոխանակ զիգ տալելու։ Տվայի մշակույթի գոմեսնուցված ուշադրության բաղացը մեզ վարժեցուցած է ամիջական արձագանքներու, հարաբերություններու, մագերեսայնության, ինչպես նաև մարդոց արագորեն բիդագավորելու և մերժելու սովորության, մինչդեռ ուշադրությունը արդարացնության արժեքավոր ձև մնե։ Քրիստոնեական հաղորդակցությունը գոչված է վերակտնելու ուշադրությունը, իբրև նվեր և հայաց, այն հայացքը, որու մեջ Հիսուս կտեսներ մարդը և թույլ կտար, որ անոր կյանքը զինք ուզե ու տպչի իր սրդին։ Հաղորդակցիլ չի նշանակել պարզապես ուշադրություն գրավել, ոչ առ ձայն վաճառքի վերաձել, ընդհակառակը, հաղորդակցությունը կնշանակե ուշադրությունը բաբանել իբրև հարաբերության թանկարժեք միջոց։ Կլիքբեյթի տարուն հաղորդակցելու համար անհրաժեշտ է ուշադրություն ընձայել և վերակտնել ուշադրության առողջ մշակույթը, ինչպես կնշվի Մանիֆիկա Ումանիտասի 146-րդ գեդի մեջ։ Հաղորդակցությունը միայն խոսքերով փոխանցում չէ, այն կներառն է ամբողջ մարդը և մեզ կհրավիրե գրգին նայելու, լսելու և զգալու, որպեսզի գարենանք պատասխանել այն գոչումին, որ Քրիստոս կհղե մեզի։
0: Սուրբաթորը ընդդեմ կրոնական անհանդուր ժողովության և ինը բաստ երկխոսության։ Սուրբաթորը միջազգային տարբեր հարթակներու վրա կշարունակե շեշտել կրոնական անհանդուր ժողովության և խդրականության թեմ պայքարի կարևորությունը, միաժամանակ ընդգծելով երկխոսության և կրոնական ազատության տերը խաղաղության հաստատման գործի մեջ։ Սեպտեմբեր 28-ին Նյու Յորքի մեջ մագի կազմակերպած հանդիպումին Սուրբաթորի մշտական տիտորդ Կերաբայձար Քրիստափոր Էլկասիս շեշտեց, որ իսլամադիացության և հագասեմականության կողքին պետք է ջանցվին և դատապարտվին նաև քրիստոնեադիացության դրսևորումները։ Անաբան դրդարձավ թվային տարաշրջանին հարաճացող խդրականության նոր ձևերուն, ընդգծելով, որ արհեսակիտության և տվյալներու օգտագործումը պետք է առաջնորդվի մարդկային արժանապատվության և հասարակած բարիքի սկզբունքներով։ Մյուս կողմէ, Հռոմի մեջ կրոնքեր և դիվանագիտություն խորակիրով համաժողովի ընթացքին շեշտվեցավ կրոնական համայնքներու դրական տերակատարությունը խաղաղության և ժողովուրդներու միջև երկխոսության խթանման մեջ։ Այս առիթով Կերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագեր պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու կարտուղարը նշեց, որ կրոնքը պետք չէ դիտվի միայն ապահովության հարցի մտեսանգունեն, այլ իբրև երկխոսության և լարվածություններու նվազեցման հնարավոր աղբյուր։ Հանդիպումներու ընթացքին առանձնահատուկ կարևորություն դրվեցավ նաև կրոնական ազատության, որ կհամարվի մարդկային իրավունքներու հարկանքի կարևոր ցուցանիշը։ Գրոնքեր և դիվանագիտություն Հռոմի համաժողովին ելույթ ունեցավ նաև կարդինալ Բալդորեյնը, որ իր կարգին շեշտեց լեզուն զինատապելու անհրաժեշտությունը, գոչ ուղելով հրաժարելու ադելություն և բաժանում սերմանող արտահայտություններեն և առաջնահերթություն դարու բանակցության և երկխոսության։ Այս պատկամներուն ընդհանուր առանցքը կգազմե մարդկային արժանապատվության պաշտպանությունը, կրոնական ազատության հարկանքը և տարբեր համայնքներու միջև երկխոսության ամրապնդումը, իբրև խաղաղության և համագեցության կարևոր պայմաններ։ Մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակին նվիրված հոբելինական նամականիշ։ Սեպտեմբեր 28-ին Հայաստանի գիտություններու ազգային ակադեմիայի շենքի մեջ տեղի ունեցավ Մխիթար Սեբաստացի ապահոր ծննդյան 350-ամյակին նվիրված հոբելինական նամականիշի թողարկման հանդիսությունը։ Հայ Պոստի և Վատիկանի Պոստային Ծառայության այս առաջին համատեղ նամականիշը կարևոր նշանակություն ունեցավ ոչ միայն մխիթարապահոր կյանքին և մշակութային ժառանգության արժևորման, այլև Հայաստանի և Սուրբաթորի միջև բարեկամական ու մշակութային գաբերու վերահաստատման առումով։ Հանդիսության ներկա էին եկեղեցական, պետական, դիվանագիտական և մշակութային շրջանակներու ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին Հայաստանի մոտ Սուրբաթորի առաքելական նվիրակ արիաբադիվ Անդրե Արքեպիսկոպոս Յոզիչ, հայկաթողիկե եկեղեցու առաջնորդ արիաբադիվ Դերկևոր Արքեպիսկոպոս Նորադունգյան, մխիթարյան հայրեր, պետական Բաստոնյաներ և Հայաստանի մեջ հավատար մակրված դեսպաններ։ Նամականիշի մարման արարողութենեն ետք գիտություններու ազգային ակադեմիայի գլոր սրահի մեջ տեղ ունեցավ հատուկ ձեռնարկմը գիտական զեկուցումներով, ելույթներով և մշակութային հայտակրով։ Բանախոսները անդրադարձան Մխիթար Սեբաստացի կյանքին, գործունեության և հայ մշակույթի զարգացման մեջ անոր ունեցած մեծ ավանդին։ Միջոցառման գեղարվեստական բաժնի մեջ կեղարդ երկչախումբը ներգայացուց հոգևոր և ժողովրդական երկերու մշակումներ, Կոմիտաս վարտապետի և Երբանդ Երգանյանի մշակմամբ։ Միջոցառմանարիտով արդասանած իր ամփոփիչ խոսքի մեջ Հարքևոր Սարգսյան ընդգծեց, որ Մխիթար ապահայրը, որպես լույսի և կյանքի մարդ, կշարունակե իր հոգևոր և մշակութային ծառայությունը հայ ժողովրդի զավակներուն։ Հոբելինական սույն նախաձեռնությունը արժևորեց Մխիթար Սևաստացիի անմոռանալի ժառանգությունը և անգամ ևս ընդգծեց անորդերը հայ ժողովրդի հոգևոր, գրթական և մշակութային կյանքեն ներս։ Լուրեր հայաշխարեն, հայ գրթական հիմնարկությունը հոկտեմբերի 18-ին Լոս Անջելեսի Դորոթի Չենդլեր Պավիոնի մեջ պիտի կազմակերպե իր դարեկան ձեռնարկը Աբակայի մշակումը խորակիրով։ Հիմնարկը, որ ավելի քան 75 տարիներ է ի վեր կզորակցի հայ երիտասարդության, 2025-ին ավելի քան 1.6 միլիոն դոլարի գրթատոշակ տրամադրված է 1100-ը ավելի ուսանողներու։ Ձեռնարկեն կոյացած հասույթը պիտի ուղվի գրթատոշակային և գրթական ծրագիրներուն։ Մյուս կողմը քրիստոնեական զորակցության միջազգային կազմակերպությունը քննադատած է Հայաստանի կառավարության հայ-արաքելական եկեղեցվո ներքին իրավիճակին վերաբերյալ հրապարակած տեղեկակիրը։ Կազմակերպությունը կբնդե թե տեղեկակիրը անկախ և անաչառ քննությամբ արդյունքը չէ և հարցականի տակ կտնե անոր մեթոդապանությունը և օգտագործված աղբյուրները։ Կազմակերպությունը գոչգուղե իշխանություններուն ետ կաշելու դեղեկակիրը, չմիջամտելու եկեղեցվո ներքին գործերուն և հարկելու հայ-արաքելական եկեղեցվո ինքնավարությունը։ Քրիստոնեական զորակցության միջազգային կազմակերպությունը գոչգուղե նաև միջազգային կառույցներուն հետևելու Հայաստանի մեջ կրոնական ազատություններու և մարդկային իրավանց վերաբերյալ զարգացումներուն։ Ժնև հայ օգնության միությունը հայկական իրավական գետրոնին հետամակորդակցաբար սեպտեմբերի 24-ին Ժնևի Մագի գետրոնի մեջ քննարկումը կազմակերպած է նվիրված բռնի դեղահանված հայերու, հատկապես գիներու և մանուկներու իրավունքներուն։ Քննարկման ընթացքին շեշտվեցան վերադարձի իրավունքը, ունեցվածքի վերականգնումը, մշակութային ժառանգության պահպանումը և միջազգային պատասխանատվությունը։ Հոմը նաև ներկայացուց իր մարդասիրական գործունեությունը և ընդգծեց տեղահանվածներու երկարաժամկետ աջակցության կարևորությունը։ Հանդիպման ընթացքին գոչ ուղեցավ ապահովելու վերադարձի իրավունքը, միջազգային հսկողությունը, ունեցվածքի պաշտպանությունը և գիներու ու մանուկներու իրավունքները։ Հարգելի ընտիրներ, այսօրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոյանեն, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստինք գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեց իր Հիսուսի դքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի ճունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղին միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվելեն ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ

0: Բերգնային թափորին մեջ լույսի 5-րդ խորուրդը Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե Գլուսավորվին քեզ մե ով Սուրբ Գույս Մարիամ որովհետև մասնագից եղար քու որդիիդ հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ մանրեց դվավ անոնց եւ ասավ Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես, ընթրիկեն վերջ, բաժակն առնելով ասավ, այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, Լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժոխքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Ով մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երկնային խնջույքին

0: Երգինքի արքայության մեջ։
1: Ողջլեր Թաքուհի, ողջլեր Թաքուհի մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը։ Ողջլեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգ շաբթի 1 հոկտեմբեր 2026 հարկելոն ընդիներ Վատիկանի ցենոսպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14 բաբի հոկտեմբեր ամսվա աղոտկի դիտավորությունը։ Նորի Սրբության այսօրվա բաշտոնական հանդիպումները։ Վատիկանյան դերեկություններ, միջազգային և ազգային լուրեր հաղորդումը կպարգենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Հանուն հոգեկան առողջության հովական խնամքի։ Այս է Լևոն 14-րդ պապի հոկտեմբեր ամսվան աղոթքի դիտավորությունը։ Այսօր աշխարի մեջ 7 հոգի են մեկը կապրի հոգեկան խանգարումով, հաճախ լռության մեջ և դրոշմված խարանով ու առանձնությամբ։ Այս պատճառով Լևոն 14-րդ պապը հոկտեմբեր ամսվան իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե հոգեկան առողջության հովական խնամքին։ Քանայպետական աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով հրապարակված լեսատեսողական պատգամին մեջ սրբազան հայրը կհրավիրե բոլոր հավատացյալները աղոթելու որպես եկեղեցին բաց տուն մը ըլլա, ունակ ուղեկցելու առանց դատելու և առանց բացառելու անոնք, որոնք կդիմագրավեն հոգեկան հիվանդություններ ու դժվարությունները։ Քանայպետը կընդգծե այն հանգամանքի կարևորությունը, որ հոգեկան առողջությունը ավելի ու ավելի կվտանգվի առաջադեմ նկատվող ընկերություններու մեջ։ Ազդանշան խորապես սխալ բանիմը աճի ու զարգացման գաղափարախոսության մեջ, որ մարդոց կպարտադրե ճնշումներ, ակնկալություններ և լարվածություններ, խախտելով հիմնական հավասարակշռությունները, ապա անդրադառնալով ցավին և ծայրահեղ առանձնության, նորին սրբությունը կհաստատե, մենք չենք կրնար առանձին անել ասիկա։ Լևոն պապը կաղոթե նաև տիրոջ զորավիկ կանգնելու մասնագետներու, հարազատներուն և կամավորներուն համար, որոնք կզբաղին ուրիշներու խնամքով և իվերջո Սուրբ Հոգի են կաղերսե, որպեսի սորվինք ընդունիլ ու ներառել հոգեկան առողջության խնամքը մեր համայնքներու կյանքի ու առաքելության և ողջ եկեղեցվո մեջ և այդպիսով դառնանք անոր ողորմության կենդանի նշան։ Պապին դիտավորությունը կհամապատասխանե միջազգային տվյալներով հաստատված իրավիճակի մը։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հոգեկան առողջության Ատլաս 2024 խորագիրը կրող զեկույցին, որ ներկայացվեցավ 2025-ի սեպտեմբերին, աշխարհի մեջ ավելի քան 1 միլիարդ մարդ կապրի հոգեկան խանգարումով։ Հակառակորդ հոգեկան առողջության ուղված համաշխարհային հանրային ծախսերը կշարունակեն կազմել առողջապահական բյուջեին հազիվ 2/100-ը, որ 2017 թվականին իվեր անփոփոխ մնացած թիվ մնե։ Նշենք, թե պապի աղոթքի համաշխարհային ցանցը, որ վստահված է Հիսուսյան միաբանության, ներկա է ավելի քան 90 երկիրներու մեջ և կհամախմբե 22 միլիոնե ավելի անդամները բաղկացած հոգևոր համայնքը, որոնք հանձնարու են ամեն օր ապրելու պատրաստակամությամբ գործակցելու համար Քրիստոսի առաքելության։ Այս առաքելության առանցքը կկազմեն պապին ամսական աղոթքի դիտավորությունները, որոնք կոչ կնեն կենտրոնանալու մարդկության հարցերուն և եկեղեցվո առաքելության մարտահրավերներուն վրա։
1: 1 միլիոն մանուկ գաղոթե Սուրբ Վարդարանը, վասն խաղաղության։ Այսօր երեկոյան Վատիկանի Բարդեզներում մեջ գտնվող Լուրդի Դիրամոր կարայրի մոտ գրեթե 1000 մանուկներ Լևոն 14-րդ քահանայապետին հետ միասին գաղոթեն Սուրբ Վարդարանը, վասն խաղաղության։ Ծերնարգը մաս կգազմե 1 միլիոն մանուկ գաղոթե Սուրբ Վարդարանը, դարաբող եկեղեցվո օգնություն քահանայապետական հիմնարգի նախաձեռնության, որուն արմատները կհասնին 2005 թվականին, երբ Կարակասի Վենեսուելայի մեջ գիներու փոքր խումբը դեսավ մանուկներ, որոնք Սուրբ Վարդարանը գաղոթեին ուխտավայրի մարջև։ Այդ պահուն անուն գսկացին Սուրբ Գույս Մարիամի խորունկ ներգայությունը և հիշեցին Պիետրալչինայի Սուրբ Պիոյի, այսինքն Պադրե Պիոյի հրճագավոր խոսքը. Եթե 1 միլիոն մանուկ աղոթե Սուրբ Վարդարանը, աշխարը պիտի փոխվի։ Այդ առաջին գորիզենևեր արշավը աջեցավ դարվեդարի, վերածվելով համաշխարհային ժամատրությամը, որ գմիավոր է միլիոնավոր փոքրիկ հավատացյալներ բոլոր 5 ցամաքամասերուն վրա։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր ժամը 5-ին Վատիկանի մեջ գլխավորեց սույն աղոթքի հանդիպումը, որ այս տարի պիտի տևե 1 շաբաթ և իր գագաթնագետին պիտի հասնի հոկտեմբեր 7-ին Սուրբ Աստվածածնա Վարդարանի Դոնին օրը։ Աշխարհակաղակական աջող դակնապներով նշանավորված պատմական այս պահուն, այս տարվան արշավը կգետրոնանա պատերազմները հարվածված տարածքներու մեջ համերաշխության, հայցման և երդասարդ սերունդներու լույսին վրա։ Այս առնչությամբ հարգե հիշեցնել, որ Լևոն Բաբը անցյալ օրերուն ֆրանսիական դարաձրակերական ճամփորդության ծիրեն ներս Լուրդի սրբավայր կատարած այցելության ընթացքին գոչ ուղեց աղոթելու Սուրբ Վարդարանը հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին, որպեսի ասավան դադրին պատերազմները և իշխե խաղաղությունը։ Այսօր գոչ կնեմ բոլոր հավատացյալներուն եւ քրիստոնյա համայնքներուն հառաչի գա հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին աղոթելու Սուրբ Վարդարանը, այն մասը, որ մաղթանքով, որ Թատրին պատերազմները եւ խաղաղություն հաստատվի հագամարտող ժողովուրդներու միջև, ըսա ձեր սրբազան քահանայապետը, հրավիրելով այս աղոթքին ընկերացնել աբաշխարության եւ ողորմության կորցնական արարքներ, ինչպես նաեւ միշտ երկխոսությունը եւ հաստությունը խտանելու հանցնարությունը։
2: Լևոն 14-րդ բաբնտունեցը լուդերական համաշխարային տաշնակցության ներգայացուցիչները։ 5-7-ի 1 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբնտունեց լուդերական համաշխարային տաշնակցության ներգայացուցիչները ընդգծելով գաթողիկներու և լուդերականներու միջև համամիութենական երկխոսության կարևորությունը և վերաստատելով քրիստոնեական միության ուղղությամբ միասին շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Բաբը իր խոսքը սկսավ Սուրբ Պողոս Արաքյալի Կորինթացիներու ուղաց երկրորդ նամակին առնված ողջույնով. Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդությունը լանցեր բոլորին հետ։ Լևոն 14-րդ բաբը մասնավորապես ողջունեց լուդերական համաշխարհային տաշնակցության նախագահ եպիսկոպոս Սուպտրիկերը եւ ընտանուր կարդուղար վերաբատվելի Բուրկհարտը։ Անշնորհալություն այդնեց նաև տաշնակցության ներգայացուցիչներուն իր կանավիդությանը սկիզբին իրենց ներգայության համար։ Բաբնդ կծեց, որ վերջին դաստյամյակներուն գաթողիկներու և լուդերականներու հարաբերությունները թե հոգևոր և թե աստվածաբանական առումով հասունացած են։ Անիշեց միջազգային երկխոսության ներգա 6-րդ փուլը և անոր արձանագրած կարևոր արդյունքները իմաստնավորի արդարացման վարտաբերության մասին համադեղ հրճակագիրը։ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ նաև նախորդ տարիներուն համադեղ պատրաստված փաստաթուղթերուն, մասնավորապես հաղորդությունը, եկեղեցու մեծարայությունը և հաղորդության տանող ուղիները աշխատություններուն ընդգծելով անոնց կարևորությունը համամիութենական հարաճընթացին համար։ Բաբը մեջբերեց նաև Ֆրանչիսկոս Բաբի 2021-ի լուդերական համաշխարհային տաշնակցության ներգայացուցիչներուն ուղաց խոսքը, ուրան շեշտած էր համամիությունը եկեղեցական դիվանագիտության գործունեության մեջ այլ շնորհքի ճամփամը։ Լևոն 14-րդ այս միտքը ներգայացուց որպես քրիստոնեական միության որոնման հիմնարարը սկզբունքը, ընդգծելով, որ այս ուղին կհիմնվի ոչ թե մարդկային պայմանավորվածություններու, այլ Աստծո շնորհքին վրա։ Լևոն 14-րդ բաբը շեշտեց, որ համամիութենական ճանապարհի նպատակն է առաքելական հավատքի խորհուրդներու և ծառայություններու մեջ վերանորոգված հաղորդությունը ավետարանի առաջնորդությամբ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ գրգին շնորհակալություն հայտնեց լուդերական համաշխարհային տաշնակցության ներգայացուցիչներուն իրենց այցելության համար և գոչ ուղեց վերանորոգելու քրիստոնեական միության նվիրվածությունը։ Հանդիպումը ավարտեցավ դերունական աղոթքով հայրմերով, որ գաթողիկե և լուտերական ներգայացուցիչները միասին արդասանեցին։
1: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գրուպո Հերա ընկերության մեկ պատվիրակությունը։ 5-7-ի 1 հոկտեմբերի առավոտյան Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի մեջ ունգընտրությունը շնորհեց Պոլոնիա քաղաքի մեջ կետրոն ունեցող Գրուպո Հերա բնապահպանական չրամադագարարման և ուժանյութի ծառայություններ մատուցող առաջադար ընկերության պատվիրակության։ Սրբազան հայրը ուրախություն հայտնեց հանդիպման համար, բարձր գնահատելով ընկերության աշխատանքը, հասարակաց դան խնամքին ի նպաստ և կաչալերեց անոնք շարնակելու իրենց այս առաքելությունը։ Իր խոսքի մեջ Սրբազան քահանայապետը ընդգծեց 3 կարևոր հարցեր, որոնց մի առաջինը բնապահպանական հրադապ մարդահրավերն էր, որն առնչությամբ նշեց, թե ներգայիս ականատես կլանք բնական միջոցներու անվերահսկելի սպարման, ինչպես նաև ահրելի քանակությամբ աղբի կառավարման լուրջ դժվարություններուն, որ մեկնելով անհրաժեշտ նկատեց փոխել այս վարկակիցը, հրաժարիլ սպարողական մոտեցումեն և անցնել արդատրական այնպիսի համակարգի, որ կբահբանե մոլորակի սահմանապակ հարստությունները։ Իբրև քրիստոնյաներ գոչված ենք իմաստությամբ օգտագործելու Աստծո առաջակորձությունը և մերժելու մնացորդացի մշակույթը, հաստատեց Աբա Սրբազան հայրը, խրախուսելով մնացորդացի մշակույթին հագատրել խնամքի մշակույթը, որուն ուղղությամբ կնահատեց ընկերության գործունեությունը, նաև Վատիկանի մեջ, որպես կենդանի վկայություն այն բանին, որ կարելի հագաստել այդ վատ մշակույթին, դարաձելով խնամքի մշակույթը։ Հղում գադարելով ապա Ֆրանչիսկոս Պապի Լաուդատո Սի շրջապերագանին, Լևոն Պապը հաստատեց, որ վերամշակումը եւ շրջանաձև արդատությունը լավագույն ուղիներն են ապակա սերունդներուն գայուն միջավայր ապահովելու համար եւ շեշտեց, որ եկեղեցին առաջինը պետք է լա գործնականի վերածելու այնինչ որ ինք կկարոզե։ Ջարի ավարդին կահանայ պետվստահություն հայտնեց, որ համագործակցության միջոցով կարելի է բոլորին տունը դարձնել ավելի գեղեցիկ եւ հյուրընկալ, ապա իր օրնությունները փոխանցեց բոլոր ներկաներուն։
2: Լևոն 14-րդ Բաբը ավետարանացման վերադեսության բաժաններուն խնամքին համար նոր հիմնադրամը գահաստատե։ Մեկ հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ Բաբը հաստատեց Donum Missionis նոր հիմնադրամի գաղանատրությունը, որուն նպատակն է բահբանել եւ ապահովել ավետարանացման վերադեսության պատկանող այն վարժարաններու, շենքերու ընթացիկ եւ արդակարգ նորոգությունները, ուր միսնորական երկիրներեն հրոմ ժամանած կանայության տեխնազուներ, հոգևորականներ եւ գրոնավորներ գստանան գեցություն եւ գազմավորում։ Նոր հիմնադրամը գստեղծվի Domus Missionalis եւ Domus Urbaniana գարույցներու միացումով։ Անոր հովանին դակ միտի կտնվին 6 հաստատություններ՝ Urbanian College, Սուրբ Պետրոս Արաքյալի, Սուրբ Բողոս Արաքյալի, Սուրբ Հովսեփի եւ Mater Ecclesiae միջազգային միսյոնական բարժարանները, ինչպես նաեւ Չամը։ Այս հաստատությունները գյուրինգալեն ապրիգեի, ասյո, ամերգայի և օվգյանյո միսնյունական դարացներեն հրոմ ուղարգված հոգևորականներ ու գրոնավորներ համարսնանական ուսման և հոգևոր գազմավորման համար, Չամը նաև գծարայ է միսնյունական շարնագայան գազմավորման և գյուրինգալի ուխտավորներ, աղոտքի խումբեր և աշխարականներ։ Donum Missionis-ի սկզբնական հիմնադրամային տրամակլուխը 1 միլիոն յուրո է։ Հիմնադրամը պիտի գործե ավետարանացման վերադեսության վերահսկողության ներքև, պատասխանատու լալով քոլեջներու գույքի բահբանման, նորոգման և անհրաժեշտ ծառայություններու համագարկման համար։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիտար եւ իր միապանները Սուրբ Ղազար գղզի գմտնեն։ Մխիթար եւ իր միապանները երկար մագույգի մեջ տեղավորված Վենետիգի լճագին խաղաղ չուրերուն վրայեն սահելով գթիմեն Սուրբ Ղազար գղզի 8 սեպտեմբեր 1717-ին։ 17 հոգի էին Մխիթար ապայր, հայ եղիավարտաբետ Մարդիրոսի, հայ Հովաննես վարտաբետ Սիմոնի, Հայ Ռուգաս վարդապետ Մարդիրոսի, Հայ Մանուել վարդապետ Խուբիարի, Հայ Բողոս վարդապետ Սիմոնի, Հայ Պետրոս վարդապետ Նուրումի, Հայ Թոմաս վարդապետ Թորոսի, Հայ Գաբրիել Լևոնի, Հայ Միքայել Վարդերեսի, Հայ Հակոբ Բուզայի, Հայ Գրիգոր Քանակերցի, Հայ Պիլիպոս Մարդիրոսի, Հայ Ստեփան Պետրոսի, Հայ Մատթեոս Աբրահամի, Հայ Հոհան Բաղդասարի եւ եղբայր Մգրդիչ Միքայելի։ Իրենք խմբովին մի քանի օր առաջ սեպտեմբեր 3-ին Սեպաստիանոս Լեգրենտի pedagan նոդարին դիմաց եւ երկու երթվյալ վկաներում Հուլիոս Կեսար Ղազարի եւ Թոմենիգոս Լուդովիչի արչեւ իրենց համաձայնությունը տված եւ ըստորակրած էին Սուրբ Ղազար գղզի բարձակալման պայմանագրին դակ։ Իսկ հիմա շուտով բիդիքար այն դեղ մուտք կործելու բաշտոնական բահը բարձակալի հանցնարություններով և փնագիչի իրավունքներով։ Նավակ մեևս գհետևեր իրենց մագույգին, պերելով նոդարի քարդուղարն ու երկու վգաները։ Անոնք կուկային փոխանցումը բավերացնելու, սակայն նախ պետք է որ Բարդիզբանին իրավունքը դեղվույն վրա հադուցված դեսնեին եւ ապա պայմանագրի օրինակն ու փանալիները հանձնեին Մխիթարի եւ Միապաններուն։ Գես ժամ դեվող ճամփորդությունը արդեն լիսված էր։ Նավավարները թիերու համաչափ հարվածներով գջեղկեին լճակը։ Մխիթար իր աշակերտներուն ցույց կտա սանսեր ոլոգղզին, որ իր առաջին թիմումնակրին մեջ խնդրած վանքն էր։ Անոր թիմացեն գանցնին, թիդելով ամայացած գարույցները և անխնամ բարդեզները։ Հազիվ այդ գղզին ձայրը խսած, գնշմարեն Սուրբ Ղազար գղզին, իր գիսավեր գարույցով և մեկուսացած եգեղեցիով։ Կժամանեն Սուրբ Ղազար, մուտքին զիրեն կթիմավորե Բարդիզբան Վալենտին Մարկետտին իր բահագներով։ Մխիթար անմիջապես կվճարի առաջին գումարը, պայմանավորվելով շաբթվան ընթացքին մնացած բոլոր հարգեղած վճարել։ Պայմանագիրները կստորագրվին ու կվավերացվին քարտուղարին գոմեն, և վերջապես Մխիթար և իր աշակերտները առանցին կմնան իրենց նոր բնակավայրին մեջ։ Քար լրություն կդիղեր, քամին միայն գխաղար ու երբեմն գաղմգեր գիսավեր գարույցներուն և գիսապած լուսամուտներուն մեջ սուրալով։ Մխիթար և իր աշակերտները գլխավոր մուտքեն մինչև եգեղեցի երկարող սալահադակված ճամփան կգդրեն, և եգեղեցվո մեջ աստուծո կոհություն կմատուցանեն այս անհուն բարգևին համար։ Ավակ խորանը կպատրաստեն և կզարդարեն, ուր Մխիթարապահայր աստվածածնի ծննդյան դոնական սուրբ պատարակը մեծ հանդիսությամբ կմատուցանե իր աշակերտներուն հետ միասին, վերհիշելով, թե ինչպես այդ միևնույն օրը, 8 սեպտեմբեր 1700 թվականին, Կոստանդնուպոլսո մեջ միապանության առաջին հիմը դրած էին 9 հոգիով, ապա հաջորդ տարի, նորեն 8 սեպտեմբեր 1701-ին, իրենք զիրենք նվիրած էին աստվածածնի որդեգրության։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վեր ըստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Փարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Փարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Փարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու բահուն տեսավ երկինքը ճեղքված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Փարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Փարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Փարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Փարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Փարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Փարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Փարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բաքսեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորհուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին ան ավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որ ցիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարտոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քո որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիիդ հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 1 հոկտեմբեր 2026 հարկելոն ընդիներ Վատիկանի ցայնասպորեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի հոկտեմբեր ամսվա աղոտկի դիտավորությունը։ Նորին Սրբության այսօրվա բաշտոնական հանդիպումները։ Վատիկանյան դերեկություններ, միջազգային և ազգային լուրեր հաղորդումը կպարգենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Հանուն հոգեկան առողջության հովական խնամքի։ Այս է Լևոն 14-րդ պապի հոկտեմբեր ամսվան աղոթքի դիտավորությունը։ Այսօր աշխարի մեջ 7 հոգի են մեկը կապրի հոգեկան խանգարումով, հաճախ լռության մեջ և դրոշմված խարանով ու առանձնությամբ։ Այս պատճառով Լևոն 14-րդ պապը հոկտեմբեր ամսվան իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե հոգեկան առողջության հովական խնամքին։ Քանայպետական աղոթքի համաշխարային ցանցին միջոցով հրապարակված լեսատեսողական պատգամին մեջ սրբազան հայրը կհրավիրե բոլոր հավատացյալները աղոթելու որպես եկեղեցին բաց տուն մը ըլլա, ունակ ուղեկցելու առանց դատելու և առանց բացառելու անոնք, որոնք կդիմագրավեն հոգեկան հիվանդություններ ու դժվարությունները։ Քանայպետը կընդգծե այն հանգամանքի կարևորությունը, որ հոգեկան առողջությունը ավելի ու ավելի կվտանգվի առաջադեմ նկատվող ընկերություններու մեջ։ Ազդանշան խորապես սխալ բանիմը աճի ու զարգացման գաղափարախոսության մեջ, որ մարդոց կպարտադրե ճնշումներ, ակնկալություններ և լարվածություններ, խախտելով հիմնական հավասարակշռությունները, ապա անդրադառնալով ցավին և ծայրահեղ առանձնության, նորին սրբությունը կհաստատե, մենք չենք կրնար առանձին անելասիկա։ Լևոն պապը կաղոթե նաև տիրոջ զորավիկ կանգնելու մասնագետներու, հարազատներուն և կամավորներուն համար, որոնք կզբաղին ուրիշներու խնամքով և իվերջո Սուրբ Հոգի են կաղերսե, որպեսի սորվինք ընդունիլ ու ներառել հոգեկան առողջության խնամքը մեր համայնքներու կյանքի ու առաքելության և ողջ եկեղեցվո մեջ, և այդպիսով դառնանք անոր ողորմության կենդանի նշան։ Պապին դիտավորությունը կհամապատասխանե միջազգային տվյալներով հաստատված իրավիճակիմը։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հոգեկան առողջության Ատլաս 2024 խորագիրը կրող զեկույցին, որ ներկայացվեցավ 2025-ի սեպտեմբերին, աշխարհի մեջ ավելի քան 1 միլիարդ մարդ կապրի հոգեկան խանգարումով։ Հակառակորդ հոգեկան առողջության ուղված համաշխարհային հանրային ծախսերը կշարունակեն կազմել առողջապահական բյուջեին 1200-ը, որ 2017 թվականին իվեր անփոփոխ մնացած թիվ մնե։ Նշենք, թե պապի աղոթքի համաշխարհային ցանցը, որ վստահված է Հիսուսյան միաբանության, ներկա է ավելի քան 90 երկիրներու մեջ և կհամախմբե 22 միլիոնե ավելի անդամներ բաղկացած հոգևոր համայնքը, որոնք հանձնարու են ամեն օր ապրելու պատրաստակամությամբ գործակցելու համար Քրիստոսի առաքելության։ Այս առաքելության առանցքը կկազմեն պապին ամսական աղոթքի դիտավորությունները, որոնք կոչ կնեն կենտրոնանալու մարդկության հարցերուն և եկեղեցվո առաքելության մարտահրավերներուն վրա։
1: 1 միլիոն մանուկ գաղոթե Սուրբ Վարդարանը, վասն խաղաղության։ Այսօր երեկոյան Վատիկանի բարդեզներում մեջ գտնվող Լուրդի դիրամոր կարայրի մոտ գրեթե 1000 մանուկներ Լևոն 14-րդ քահանայապետին հետ միասին գաղոթեն Սուրբ Վարդարանը վասն խաղաղության։ Ծերնարգը մաս կգազմե 1 միլիոն մանուկ գաղոթե Սուրբ Վարդարանը, տարաբող եկեղեցվո օգնություն քահանայապետական հիմնարգի նախաձեռնության, որուն արմատները կհասնին 2005 թվականին, երբ Կարակասի Վենեսուելայի մեջ գիներու փոքր խումբը տեսավ մանուկներ, որոնք Սուրբ Վարդարանը գաղոթեին ուխտավայրի մարջև։ Այդ պահուն անուն գսկացին Սուրբ Գույս Մարիամի խորունկ ներգայությունը և հիշեցին Պիետրալչինայի Սուրբ Պիոյի, այսինքն Պադրե Պիոյի հրճագավոր խոսքը. Եթե 1 միլիոն մանուկ աղոթե Սուրբ Վարդարանը, աշխարը պիտի փոխվի։ Այդ առաջին գորիզենի վեր արշավը աջեցավ տարվեդարի, վերածվելով համաշխարհային ժամատրությամբ, որ գմիավոր է միլիոնավոր փոքրիկ հավատացյալներ բոլոր 5 ցամաքամասերուն վրա։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր ժամը 5-ին Վատիկանի մեջ գլխավորեց Սույն աղոթքի հանդիպումը, որ այս տարի պիտի տևե 1 շաբաթ և իր գագաթնագետին պիտի հասնի հոկտեմբերի 7-ին Սուրբ Աստվածնա Վարդարանի դոնին օրը։ Աշխարհակաղակական աջող դակնապներով նշանավորված պատմական այս պահուն, այս տարվան արշավը կգետրոնանա պատերազմների հարվածված տարածքներու մեջ համերաշխության, հայցման և երդասարդ սերունդներու լույսին վրա։ Այս առնչությամբ հարգ է հիշեցնել, որ Լևոն Բաբը անցյալ օրերուն ֆրանսիական ճամփորդության ծիրեն ներս Լուրդի սրբավայր կատարած այցելության ընթացքին գոչ ուղեց աղոթելու Սուրբ Վարդարանը հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին, որպեսի ասավան դատրին պատերազմները և իշխե խաղաղությունը։ Այսօր գոչ կնեմ բոլոր հավատացյալներուն եւ քրիստոնյա համայնքներուն հարաճի գա հոկտեմբեր ամսվան ընթացքին աղոթելու Սուրբ Վարդարանը, այն մասը, որ մաղթանքով որդատրին պատերազմները եւ խաղաղություն հաստատվի հագամարտող ժողովուրդներու միջև, ըսա ձեր սրբազան քահանայապետը, հրավիրելով այս աղոթքին ընկերացնել աբաշխարության եւ ողորմության գործնական արարքներ, ինչպես նաեւ միշտ երկխոսությունը եւ հաստությունը խթանելու հանցնարությունը։
2: Լևոն 14-րդ բաբնտունեցը լուդերական համաշխարային տաշնակցության ներգայացուցիչները։ 5-7-1 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբնտունեց լուդերական համաշխարային տաշնակցության ներգայացուցիչները ընդգծելով գաթողիկներու եւ լուդերականներու միջև համամիութենական երկխոսության կարեւորությունը եւ վերաստատելով քրիստոնեական միութիան ուղղությամբ միասին շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Բաբա իր խոսքը սկսավ Սուրբ Պողոս Արաքյալի Գորինտացներու ուղաց երկրորդ նամակին առնված ողջույնով. Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդությունը լանցեր բոլորին հետ։ Լևոն 14-րդ բաբը մասնավորապես ողջունեց լուդերական համաշխարհային տաշնակցության նախագահ եպիսկոպոս Սուրբ Տրիկերը եւ ընտանուր կարդուղար վերաբատվելի Բուրկհարտը։ Անշնորհալություն այդնեց նաև տաշնակցության ներգայացուցիչներուն իր կանավիդության սկիզբին իրենց ներգայության համար։ Բաբընդ կծեց, որ վերջին դաստյամյակներուն գաթողիկներու և լուդերականներու հարաբերությունները թե հոգևոր և թե աստվածաբանական առումով հասունացած են։ Անիշեց միջազգային երկխոսության ներգա 6-րդ փուլը և անոր արձանագրած կարևոր արդյունքները իմաստնավորի արդարացման վարտաբերության մասին համադեղ հրճակագիրը։ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ նաև նախորդ տարիներուն համադեղ պատրաստված փաստաթուղթերուն, մասնավորապես հաղորդությունը, եկեղեցու մեծարայությունը և հաղորդության տանող ուղիները աշխատություններուն ընդգծելով անոնց կարևորությունը համամիութենական հարաճընթացին համար։ Բաբը մեջբերեց նաև Ֆրանչիսկոս Բաբի 2021-ի լուդերական համաշխարհային տաշնակցության ներգայացուցիչներուն ուղաց խոսքը, ուրան շեշտած էր համամիությունը եկեղեցական դիվանագիտության գործունեության մեջ այս շնորհքի ճամփամը։ Լևոն 14-րդ այս միտքը ներգայացուց որպես քրիստոնեական միության որոնման հիմնարար սկզբունքը, ընդգծելով, որ այս ուղին կհիմնվի ոչ թե մարդկային պայմանավորվածություններու, այլ Աստծո շնորհքին վրա։ Լևոն 14-րդ բաբը շեշտեց, որ համամիութենական ճանապարհի նպատակն է առաքելական հավատքի խորհուրդներու և ծառայություններու մեջ վերանորոգված հաղորդությունը ավետարանի առաջնորդությամբ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ գրգին շնորհակալություն հայտնեց լուդերական համաշխարհային տաշնակցության ներգայացուցիչներուն իրենց այցելության համար և գոչուղեց վերանորոգելու քրիստոնեական միության նվիրվածությունը։ Հանդիպումը ավարտեցավ դերունական աղոթքով, հայրմերով, որ գաթողիկե և լուտերական ներգայացուցիչները միասին արդասանեցին։
1: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գրուպո Հերա ընկերության մեկ պատվիրակությունը։ 5-7-1 հոկտեմբերի առավոտյան Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի մեջ ունկնդրությունը շնորեց Պոլոնիա քաղաքի մեջ կետրոն ունեցող Գրուպո Հերա բնապահպանական ճարամադագարարման և ուժանյութի ծառայություններ մատուցող առաջադար ընկերության պատվիրակության։ Սրբազան հայրը ուրախություն հայտնեց հանդիպման համար, բարձր գնահատելով ընկերության աշխատանքը հասարակաց դան խնամքին ի նպաստ և կաչալերեց անոնք շարունակելու իրենց այս առաքելությունը։ Իր խոսքի մեջ սրբազան քահանայապետը ընդգծեց երեք կարևոր հարցեր, որոնց մի առաջինը բնապահպանական հրադաբ մարդահրավերն էր, որն առնչությամբ նշեց, թե ներգայիս ականատես կլանք բնական միջոցներու անվերահսկելի սպարման, ինչպես նաև ահրելի քանակությամբ աղբի կառավարման լուրջ դժվարություններուն, որ մեկնելով անհրաժեշտ նկատեց փոխել այս վարկակիցը հրաժարիլ սպարողական մոտեցումեն և անցնել արդատրական այնպիսի համագարկի, որ կբահբանե մոլորակի սահմանապակ հարստությունները։ Իբրև քրիստոնյաներ գոչված ենք իմաստությամբ օգտագործելու Աստծո առաջակորձությունը և մերժելու մնացորդացի մշակույթը, հաստատեց Աբա Սրբազան հայրը, խրախուսելով մնացորդացի մշակույթին հագատրել խնամքի մշակույթը, որուն ուղղությամբ կնահատեց ընկերության գործունեությունը, նաև Վատիկանի մեջ, որպես կենդանի վկայություն այն բանին, որ կարելի է հագաստել այդ վատ մշակույթին, դարաձելով խնամքի մշակույթը։ Հղում գադարելով ապա Ֆրանցիսկոս Պապի Լաուդատո Սի շրջապերագանին, Լևոն Պապը հաստատեց, որ վերամշակումը եւ շրջանացեւ արդատությունը լավագույն ուղիներն են ապակա սերունդներուն գայուն միջավայր ապահովելու համար եւ շեշտեց, որ եկեղեցին առաջինը պետք է լա գործնականի վերածելու այնինչ որ ինք կկարոզե։ Ջարի ավարդին կահանա է բետը վստահություն հայտնեց, որ համակործակցության միջոցավ գարելի է պոլորին դունը դարձնել ավելի կեղեցիկ և հյուրընկալ, աբա իր օրնությունները պոխանցեց պոլոր ներգաներուն։
2: Լևոն 14-րդ բաբը ավետարանացման վերադեսչության բաժարաններուն խնամքին համար նոր հիմնադրամը գահաստատե։ Մեկ հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ բաբը հաստատեց Donum Missionis նոր հիմնադրամի գաղանատրությունը, որուն նպատակն է բահբանել և ապահովել ավետարանացման վերադեսչության պատկանող այն վարժարաններու, շենքերու ընթացիկ և արդակարգ նորոգությունները, ուր միջնորդական երկիրներեն հրոմ ժամանած կանայության տեխնազուներ, հոգևորականներ և գրոնավորներ գստանան գեցություն և գազմավորում։ Նոր հիմնադրամը գստեղծվի Domus Missionalis և Domus Urbaniana գարույցներու միացումով։ Անոր հովանին դակ միտի կտնվին 6 հաստատություններ՝ Urbanian College, Սուրբ Պետրոս Արաքյալի, Սուրբ Բողոս Արաքյալի, Սուրբ Հովսեփի և Մատեր Էկլեզիե միջազգային միսիոնական վարժարանները, ինչպես նաև ՉԱՄ-ը։ Այս հաստատությունները գյուրինգալեն Աֆրիկայի, Ասիո, Ամերիկայի և Օվկիանիո միսիոնական դարացներեն հրոմ ուղարկված հոգևորականներ ու գրոնավորներ համալսարանական ուսման և հոգևոր գազմավորման համար։ ՉԱՄ-ը նաև գծարայե միսիոնական շարնակական գազմավորման և գյուրինգալի ուխտավորներ, աղոտքի խումբեր և աշխարհականներ։ Donum Missionis-ի սկզբնական հիմնադրամային տրամակլուխը 1 միլիոն յուրո է։ Հիմնադրամը պիտի գործե ավետարանացման վերադեսության վերահսկողության ներքև, պատասխանատու լալով քոլեջներու գույքի բահբանման, նորոգման և անհրաժեշտ ծառայություններու համագարկման համար։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ Հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիտար Երիր Միապանները Սուրբ Ղազար գղզի գմտնեն։ Մխիթար և իր միապանները երկար մագույգի մեջ տեղավորված Վենետիգի լճագին խաղաղ չուրերուն վրայեն սահելով գթիմեն Սուրբ Ղազար գղզի 8 սեպտեմբեր 1717-ին։ 17 հոգի էին Մխիթար ապայր, հայր եղևարտաբետ Մարդիրոսի, հայր Հովաննես վարտաբետ Սիմոնի, Հայ Ռուգաս վարդապետ Մարդիրոսի, Հայ Մանուել վարդապետ Խուբիարի, Հայ Բողոս վարդապետ Սիմոնի, Հայ Պետրոս վարդապետ Նուրումի, Հայ Թոմաս վարդապետ Թորոսի, Հայ Կապրիել Լևոնի, Հայ Միքայել Վարդերեսի, Հայ Հագոբ Բուզայի, Հայ Գրիգոր Քանակերցի, Հայ Պիլիպոս Մարդիրոսի, Հայ Ստեփան Պետրոսի, Հայ Մատթեոս Աբրահամի, Հայր Հոհան Բաղդասարի և եղբայր Մգրդիչ Միքայելի։ Իրենք խմբովին մի քանի օր առաջ, սեպտեմբեր 3-ին, Սեպաստիանոս Լեգրենտի պետական նոդարին դիմաց և երկու երթվյալ վկաներում Հուլիոս Կեսար Ղազարի և Թոմենիգոս Լուդովիչի առջև, իրենց համաձայնությունը տված և ըստորագրած էին Սուրբ Ղազար գղզի բարձակալման պայմանագրին դակ, իսկ հիմա շուտով բիդիքար այն դեղ մուտք կործելու բաշտոնական բահը բարձակալի հանցնարություններով և փնագիչի իրավունքներով։ Նավակ մեևս գհետևեր իրենց մագույգին, պերելով նոդարի քարդուղարն ու երկու վգաները։ Անոն կուկային փոխանցումը բավերացնելու, սակայն նախ պետք է որ Բարդիզբանին իրավունքը դեղվույն վրա հադուցված դեսնեին եւ ապա պայմանագրի օրինակն ու փանալիները հանձնեին Մխիթարի եւ միապաններուն։ Գեշ ժամդեվող ճամփորդությունը արդեն լիսված էր։ Նավավարները թիերու համաչափ հարվածներով գջեղկեին լճակը։ Մխիթար իր աշակերտներուն ցույց կտա սանսեր ոլոգղզին, որ իր առաջին թիմումնակրին մեջ խնդրած վանքն էր։ Անոր թիմացեն գանցնին, թիդելով ամայացած գարույցները և անխնամ բարդեզները։ Հազիվ այդ գղզին ձայրը խսած, գնշմարեն Սուրբ Ղազար գղզին, իր գիսավեր գարույցով և մեկուսացած եգեղեցիով։ Կժամանեն Սուրբ Ղազար, մուտքին զիրենք կթիմավորե բարդիզբան Վալենտին Մարկետին իր բահագներով։ Մխիթար անմիջապես կվճարի առաջին գումարը, պայմանավորվելով շաբթվան ընթացքին մնացած բոլոր հարգեղածը վճարել։ Պայմանագիրները կստորագրվին ու կվավերացվին քարտուղարին գոմեն, և վերջապես Մխիթար և իր աշակերտները առանցին կմնան իրենց նոր բնակավայրին մեջ։ Քար լրություն կդիրեր, քամին միայն գխաղար ու երբեմն գաղմգեր գիսավեր գարույցներուն և գիսապած լուսամուտներուն մեջ սուրալով։ Մխիթար և իր աշակերտները գլխավոր մուտքեն մինչև եգեղեցի երկարող սալահադակված ճամփան կգդրեն և եգեղեցվո մեջ Աստուծո կոհություն կմատուցանեն այս անհուն բարգևին համար։ Ավագ խորանը կպատրաստեն և կզարդարեն ուր Մխիթարապահայր, Աստվածածնի ծննդյան դոնական Սուրբ Պատարագը մեծ հանդիսությամբ կմատուցանե իր աշակերտներուն հետ միասին, վերհիշելով, թե ինչպես այդ միևնույն օրը, 8 սեպտեմբեր 1700 թվականին, Կոստանդնուպոլսո մեջ միապանության առաջին հիմը դրած էին 9 հոգիով, ապա հաջորդ տարի, նորեն 8 սեպտեմբեր 1701-ին, իրենք զիրենք նվիրած էին Աստվածածնի որդեգրության։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։